a da se setim da sam živ. Pa da se setim da sam živ. Pa da se setim da sam živ.

Radio Republike Srpske. Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

Narodni orkestar Radio Televizije Srbije najstariji je narodni orkestar u Srbiji, a i među državama u okruženju. Tokom svog postojanja i rada ovaj ansambl ostvario je brojne nastupe, koncerte i emisije narodne muzike. Posebno je značajno snimanje trajnih snimaka narodnih pjesama i igara koji se čuvaju u zvučnom arhivu RTS-a. To im je sasvim dobra preporuka za naš izvornik.

0: Slušali ste emisiju narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
1: Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.

U vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih

0: Neće. Neće mi kaviri.
1: Ne kaže se to tako. Kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

Ja maštam da je, imam neke robote i onda, ja mislim, veliki i onda i kad ih ja uzmem dva robota.

pucam i onda ih ovako udarim i oni se sklopi u velikog robota. I on je, on, ta dva mala robota su kao jedan veliki masle. I onda kako ih ja tako sklopim, kao plastelin se zalijepe i onda oni budu tako jači. I onda ja mislim

I onda kako ih ja tako sklopim, ko plastelin se zalijepe i onda oni budu tako jači. I onda ja mislim da to, ja zamišljam da to tako stvarno. I onda ja to kad ja dođem u svoju sobu, ja zamišljam tako te robote kako se spajaju.

7 časova je i 29 minuta. Sinoć i juče najteže je bilo na požarištima u okolini Bileće, a na telefonskoj liniji Radomir Radmilović, komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Bileća. Dobro jutro, gospodine Radmiloviću. Da li me čujete? Pokušat ćemo ponovo kontakt sa gospodinom Radmilovićem. On je prije nekih 2-3 sata došao s terena, tako da ima najnovije informacije. Ostanite s nama.

0: Nadam se da smo sad uspjeli uspostaviti vezu sa gospodinom Radmilovićem. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, kao što rekao u programu, prije nekoliko trenutaka vi ste do 4 jutros bili na terenu, na požarištu. Sinoć je nekih sat vremena, koliko imamo informaciju, bio je zatvoren put Gasko Bilića. Kako je trenutna situacija?
1: Pa trenutno je dosta bolja situacija, ali jutro je u požaru na otvorenom dosta lakše što se tiče požara na otvorenom. Čini se čovjeku da je to primir je neko u jutarnjim satima, ali tek iza 12-1 sat onda nastaju problemi s pojačanjem vjetra i podizanjem temperature do problema u gašenju požara na otvorenom prostoru. Mogu da kažem da je jutro dosta bolja situacija. Radili smo u jutarnjim satima, što je dosta lakše raditi, gasiti požar na otvorenom prostoru. Ugasili smo preko neke putne komunikacije između Bileće i Gacka. To je širenje toga požara je zaustavljeno. Vidjet ćemo u toku dana, imamo ekipe na terenu u selu Koritima. Nije još sve to završeno. Imaćemo još dosta posla i obaveza što se tiče ovoga požara.
0: Što je najbitnije, da nema ugroženih kuća.
1: Bilo je ugroženih kuća. Ne znam sad tačno da li je stradao koji objekat, ali gdje sam ja bio na terenu sa ovim dijelom vatrogasaca, vatrogasne jedinice iz Bileće, moram da kažem da su nam pomogle kolege iz Gacka sa svojim vozilima i sa ljusom, kao i sa termoelektrane, jedno vozilo što je jako nam značajno.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: 7:51, u ovo vreme smo tradicionalno na vezi sa našim kolegama iz Radija Republike Srpske. Ovog jutra Draško Ratković je u studiju.
3: A Arijana Handan i Aleksandar Drobac iz studija Radio Beograda 1 pozdravljaju vaše slušaoce. Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobro jutro.
2: Danas će na...
4: Dobro jutro. Evo, da pozdravim ja slušaoce u Beogradu i Arijanu i Aleksandra iz Banja Luke.
3: E pa da, Aleksandar je požurio da već počne sa našim vestima, ne bili smo mi prvi krenuli, ali već smo se dogovorili, Draško, ovoga puta prvo mi, pa vi, pa da vidimo ko šta ima da ponudi našim slušalcima.
4: Idemo po starini, Radio Beograd stariji.
2: Na Topčidarskom groblju u Beogradu biti sahranjen Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske koji je preminuo 27. avgusta dok je bio u pritvoru međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Reporteri Radio Beograda će pratiti odavanje pošte, opelo i sahranu i izveštavati naše slušalce.
3: Naravno, o tome govorimo i u našoj emisiji oko 9 sati, a kada je reč o kulturi u Narodnoj biblioteci Bečej. U toku je nedelja džentlmena, malo smo rešili da ovoga puta se odmaknemo od Beograda i da vam, poštovani slušalci, prenesemo ono što će se dešavati i van Beograda. Ovo je manifestacija koja kroz književnost, muziku, pozorište, radionice i razgovore želi da čitanje i boravak u biblioteci približi muškoj publici. Program traje do 11. septembra, dakle do petka, i donosi različite sadržaje za sve generacije, od književnih promocija i poezije do radionica i debate srednjoškolaca. Poseban deo manifestacije je akcija besplatnog članstva za muškarce sa idejom da biblioteka nekako postane mesto gde će se češće posjećivati i oni koji možda nisu njeni redovni korisnici.
2: To je bio Bečej, a u Gradskoj galeriji Užice u četvrtak 10. septembra biće otvorena gostujuća izložba Uroš Predić i njegova dela u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. Autorka izložbe je Jelena Međinski Milovanović, a u užičkoj publici prvi put se predstavlja celokupan fond radova Uroša Predića.
3: Da, taj fond čuva se u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, a od petka do nedelje, možda će se ovo svideti našem Drašku, Sremski Karlovci biće u znaku vina, grožđa i tradicije. Održava se 95. Karlovačka berba grožđa, manifestacija koja više od 9 decenija čuva vinogradarsku tradiciju ovog kraja. Dakle, tokom 3 dana, govorimo o sljedećem vikendu, očekuju posjetioci vina karlovačkih vinarija, domaći proizvodi i gastronomija, stari zanati, kulturno-umetnički i zabavni program, kao i sadržaj za najmlađe. I ovogodišnji grožđe bal se održava pod sloganom "Kad je bal, nek je grožđe bal", a organizatori očekuju gosti iz Srbije, regiona i inostranstva, tako da pozivamo i vas. Ostavljamo naravno prostora za ono što ti možeš da nam kažeš, Draško, šta nam vi donosite od novina.
4: Naravno, sahrana generalna.

0: 0,90 km, a prvih 50 kupaca uz kupovinu od 150 km i više očekuje poklon iznenađenja koji donosi kolo sreće. Uuu, hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad. Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

čuteći griza usne, dok bivši snovi po sobi lete. I nisam znao šta da joj kažem, sav bespomoćan

0: 9:41, pozdravljam vas poštovani slušalci na početku naše redovne rubrike, a prvo pričamo o vječitom derbiju. Sinoć su na stadionu Rajko Mitić pred 35.000 navijača fudbaleri Crvene zvezde savladali Partizan sa 2-1 u 180. vječitom derbiju. Bio je to meč osmog kola Super lige Srbije koji je Zvezdi donio šestu pobjedu u šest nastupa i vodstvo na tabeli sa 18 bodova i dvije utakmice manje. 18 bodova ima i Novosadska Vojvodina koja je odigrala sve utakmice, a Partizan je sa utakmicom manje na 12. poziciji sa 7 bodova. Inače, derbi je počeo šokantno za Zvezdu. Partizan je poveo već u prvom minutu nakon tačno 50 sekundi igre golom Brazilca Žea. Izjednačio je Senegalac Dieng u 17. minutu. Pobjedu Zvezdi donio Ivanić golom iz penala u 28. minutu. Evo šta je nakon meča rekao Španac na kormilu Crvene zvezde Albert Riera.
1: Nisam uopšte zadovoljan.
2: I'm not here only to play for the result. The result is coming. And we're doing a lot of good things.
1: Zbog rezultata.
2: And I'm totally disappointed with how physically we are.
1: Razočaran sam kako smo fizički izgledali.
2: You cannot see one player that finished normally the game.
1: Nema igrača koji je završio normalno utakmicu.
2: When I'm not talking about football, I'm talking about we need.
1: Ne pričam.
2: Not warriors. Warriors is depression.
1: U fudbalu već.
2: We need players that can make efforts. And again and again and again.
1: Tome kako smo igrali, odnosno ako hoćemo da igramo u Evropu na određenom nivou, mi moramo da trčimo. Problem je fizičke prirode. Nismo spremni. I zato ne možemo da odigramo kvalitetnu loptu. Bili smo umorni i ne možemo da napravimo dobar pas. Kada uzmemo loptu, jednostavno ne možemo da odigramo dobro.
2: And today we couldn't show this. We won 3 points.
1: Pobedili smo 3 boda. Tomorrow, mogu da uživaju igrači večeras.
0: Uprkos pobjedi, dakle, Zvezdin šefstruk je bio je veoma ljut, a nije baš bio najzadovoljniji, što je logično. I još jedan čovjek koji je debitovao kao trener u vječitom derbiju, Saša Ilić, evo što je on rekao.
3: Prvo da čestam Zvezdi na pobjedi. Dugo da pohvalim moje igrače koji su danas odigrali za mene jednu izuzetno dobru utakmicu izuzev nekih određenih detalja u prvom poluvremenu. I ja ne volim da se bavim tim, ali ja moram da kažem, kriterijum suđenja na današnjoj utakmici uopšte nije bio onaka kakav treba da bude u večitim derbijima. Ovo nije nikako opravdanje za to što smo izgubili, ali večiti derbi zaslužuje da sudija bude 50-50. Ako je VAR zvao da bude 11 terac i proveravao se, ja ne znam start u posljednjem trenutku kad je Vukotić izašao Bađa, šta je to bilo. Može sudija da proceni da možda nije bio ili jeste bio, ali ono da neko pozove i da kaže. Druga stvar, kriterijum suđenja po povodom žutih kartona. Lukasen je napravio u prvom poluvremenu 5 žutih kartona i posle petog faula dobio žuti karton. Krunić, koga ja izuzetno cenim kao igrača, je generalno napravio 3 starta, a imao je žuti karton. Takođe i Elš, što je mnogo, mnogo je. To je neko moje mišljenje.
0: I dalje govorimo o fudbalu. Sinoć je banjalučki borac izgubio derbi protiv Sarajeva u šestom kolu Premier lige BiH sa 1-0. Borac je

0: Na početku emisije govorimo o požarima koji su zahvatili jedan dio Republike Srpske. Prvo idemo na jug, na svim požarištima u okolini Trebinja. Jutros je stabilno, a na području sela Turmenti i Trebinjskih brda vatrogasne ekipe pojačale su nadzor i prate situaciju na terenu. Sve raspoložive ekipe ostaju angažovane i spremne da reaguju u slučaju pojave novih žarišta. Bolje je i stanje na požarištima u Bileći. Komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Radomir Radmilović rekao je da je zaustavljeno širenje vatre koja je ugrožavala putnu komunikaciju Bileća-Gacko.
1: Mogu da kažem da je jutro dosta bolja situacija. Radili smo u jutarnjim satima, što je dosta lakše raditi, gasiti požar na otvorenom prostoru. Ugasili smo preko neke putne komunikacije između Bileće i Gacka. To je širenje toga požara je zaustavljeno. Vidjet ćemo u toku dana, imamo ekipe na terenu u selu Koritima, nije još sve to završeno, imat ćemo još dosta posla i obaveza što se tiče ovoga požara. Bilo je ugroženi kuće, da su nam pomogle kolege iz Gacka sa svojim vozilima i sa ljusom, kao i sa termoelektrane, jedno vozilo što je jako nam značajno bilo, jer je bio opšti haos, velika količina, da kažem, vatre se obrušilo na pojedine stambene objekte uz magistralni put. Brzina širenja je bila požara jako velika. Čak i sva vozila i oprema koja je ostajala u tom trenutku. Bili smo malte ne bespomoćni koliko je to bio jak udar toga cela požara. Moram da kažem, i ovi mjeseci, septembar i oktobar ovdje u Hercegovini, kad nema duži period kiše, gdje je goriva materija jako isušena, zemlja, biljke, drveće, to je prosto pa katastrofu pravi. Nemoguće čak ni zaustaviti, ni suprotstaviti se takvoj katastrofi.

0: I dalje govorimo o požarima. Požar u rejonu Rajakovog brda kod Mrkonjić grada, koji je sinoć stavljen pod kontrolu, ponovo je aktiviran, rekao je nam je starješina lokalnog vatrogasnog društva Željko Laketić. Laketić je naveo da su na terenu ekipe koje su juče uspjele da spriječe da vatra pređe put i izađe na sam vrh Rajakovog brda, čime bi se požarna linija spuštala do sela Podbrdo.
1: Požar što je aktivan kod nas u rejonu gore Rajakovog brda blizu kasarne Kula, već duže vrijeme, od 16. on je aktivan. Znači mi ga gasimo dnevno, stvarno stavimo ga pod kontrolu. Međutim, to je toliko komplikovan požar. Ja sam tu negdje blizu 40 godina u tom poslu, da nisam sreo ovako tešku intervenciju i nezahvalno. Znači, mi ga u toku dana kad smo na terenu ugasimo, međutim, to je tolika naslaga šumske testelje i drvene mase da nikad niste sigurni da je ugašen. Veliko je strujanje, vjetar je tu aktivan po čitav dan. Ne mogu tačno nikad reći da je to završeno. Evo, mi smo jučer to generalno sve pogasli. Bila je tu vojska, bila je policija, mi, radnici šumskog gazdinstva, osigurali liniju. Što kažu, direktno sa mlazenima smo radili, ali opet se aktivirao. Evo, ponovo moramo danas na teren. Požar, znači to je jedan, da kažemo, prizemni požar puzeći korita šumska stelja u visokoj šumi. Znači neki dan smo imali baš i angažovan je bio i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, međutim nikakav učinak tu nije bio. Jednostavno on nije imao mogućnost da direktno pogađa žarište. Velika koncentracija dima i najvjerojatnije da se nije mogao čovjek ni orijentirati. Kažem, on se ponovo aktivirao. Evo, jutro smo dobili informaciju, bila je dežurna gore ekipa na terenu da ga kontroliše. On se ponovo aktivirao, evo sad ponovo se spremamo, idemo gore da vidimo, da to probamo opet da zaustavimo. I kažem, teška intervencija, nezahvalna, nikad niste sigurni da se to definitivno završi.